Silva là phần sản nghiệp và là cái chén của chúng con. Chúa ơi, mời ngày ra chúng con